0: isoro no na
1: sompa
0: motie we yi afa na asem no ebeduru ho pa ba bia mpesa me de adwuma ni na ne papa de si su bio se nanso ebaba se wo bo wo homo de kente wo ho 3.1 asem we ye me dadodo wo bo wo homo de kente wo ho a obeyi konua afiri wo konso obeyi konua no afiri wo konso ano men sabne de ne papa kawi nanso wo se iso ano men samu amaka ni nyina echi no sa wo yire wo ho bo wo homo de kente wo ho gina pintin sa wo sapo mu nso ye adwuma den ensi ye ebesisa wo se o ma me ma munye kunu ano asa wo tete fo sa
1: nyenye kunu
0: ah she sa bema woti wi ase na wo yi wadwene se me ma de ohia nko a ebehia wo defi duku sara mpesa beka eti ajaisik kache ne bane se eno mensem no waka nanso se wo bo modde kente ne hoye ne hunya nsi ye ye dwuma dene a ebeyi sa no me na fi ho eti na asema me kache wone se jansem bia wo kasa duanafo ma de ye tiri nye ye aduanafo ma de kwa wade ye nya ware pa ye me ma de wo hwe ma pa na ye de nya ware pa wa kwa sore bosu pa ti asema wo ka abusa fo se ye jo hu yo ye jo yo kura jo hu yo san nya se wa te se obi before ha me fi e before ene ha me ubeye lehu ubeye lehu sa wodi tum se be for da ye wo dia so wa yire wo so kentire ho ba ho modde sori gina bompa ye wo urade mu fa wo ye furu to ho wo dia urade ntentam na ye dwuma den na sa konua no e be furu so anwumre afutu a me wode ma wo ano no
1: sompa
0: ne ja yampia wo to no e moa ifise obi nka se ohia enka nipa so nipa bebere ko sa atebie no okentene wo ho na yem pese bobo din na nka mebo nipa ba ko mienu miensa na enum bi din ebiri bi atwa mu no na wote bia mu na biri we mu no wo we waduru sa atebie mu mesra wo emwani ha ano me wo hode na nso wo sesa wo kentene wo ho a okay abuja fo sompa ena mutie no oma bribi aye ntena se na me dia me bobre mi nguna no adi mo bayi fo ye kan pam pam chine na nyese emfa eno kura ube chine chine chine ku gura bebi aye nguna ma wono me eno kura asa aye aye kese ni pebi wo ne sa to so so wo bompa ye ma wo pida
1: wo de no me kura na
0: for the whole of your life Babro se wanka sakura bija timi asa wo piem wo dem atu pumwa bo wajo wo so no mpa ye okay
1: sumpa

0: afọ ma de kwa wade enya ware pa ye me ma de o mo hwe ma pa na ye de nya ware pa wa kwa so da bosu pa ti asma woka awu se afọ se ye jo hu yo ye jo yo kura jo hu yo sign nya se wa te se obi before ha me fear before and I have ubeye lehu lehu lehu lehu lehu ubeye lehu lehu lehu sa wodi tumu se be for the year so wa yire wo so kentire ho bo ho made sori gina bompa ye we urade mu fo ye fruto ho wodi urade ntentam na ye juma den na fa kunu ya no e be fruto so anyumre afutu a me wode ma wo anu no na ja yampia wo to no emwa if you say obi nka se ohia enka nipa so nipa bebere ko sa ate bi enu okentene wo ho na yem pese bobo din na nka mebo nipa ba ko mienu miensa na enum bi din ebiri bi atwa mu no na wote bia mu na biri we mu no wo we wadru sa ate bia mu mesra wo emu wani ha eno me wo ho de na nso wo sesa wo kentene ho a okay abuja fo sompa ena mutie no o mabri bia ye ntena se na me de me bobre mi nguna no adi mo abai fo ye kan pam pam twene na nya se emfa eno kura u be chine chine chine ko gura ba bia ye ngura ma wo no me ne kura asa ye aye kese ni pe bi won nsa to so so bo mpa ye ma wa pida
1: wo de no me kura na
0: for the whole of your life Babro se wan kasa kro bija timi ase wo piem wo dem atu pum wa bo wajo wo so no mpa ye okay
2: sumpa sumpa sumpa die waguo no
3: eno na wutwa
2: sumpa sumpa sumpa ya boy ya ba sumpa sumpa